ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུང ཅང དེ ཡག དུ ཅུང ཁོ རོ ཕན པ ཅུང ཡོད ཆམ དུ ཆུང གི ཐུ རིམ ལུབ ཅན ཐང གི ལོ མ སོ ནམ གི ཐ རེ ཡིན གི གི ལ གི ང ཚོ རོ མིན གི ང ལ ཅིན ཐ མང ད ལམ ན ཝ མ སེ ཅུ མི ཅི དང གི ཐབ ཤེ མང གོ ལམ ན ཅུང ཡེ ང རང ལ ཕན པ ཅིན པོ ཐོབ ཅུང ཤི ཤི རེ ལོ མ ལུབ ཅན ཅི པ ཕུ ཅུང ཅིན ཐ ཆམ དུ གི གི གི ཚོག ཅུང ཡེ ནེ ཉམ དེ ལུབ ཅི ཅི ཅེ ཐོ ལུབ ཅི ཤིམ ཅུ ཐ ཉམ ཉོང པེ རེ ཅེ ཡུབ རེ ཆམ་དུ ཆོང་གི ཐུ་རིམ ལུབ་ཅིན ཐང་པུ གི་གེན ཏ་ཡ ནང་ཁི ཆོང་ཅིན གི གི་གེན ལེ་རོ ནང་བེ ང་ཚོར ལུབ་ཅི གི དུ་ཤེ ཐ རིག་ལམ སབ ལུབ་ཅིན ཐི་དང་ཅེ མང་པོ ལམ་ན་ཝེ ང་ཚོ ལུབ་ཅི གི ཐོང་ཁ་ཆེ་རོ ཆིན་སུང་ལ ང་ཚོ ཐུ་ཁུ སབ གབ ཐང་པོ རོ ཁོ་ཆུ་བེ རིག་ལམ མང་ཐ ཁོ་དུ ནང་ ཆུང་ཤི སུང་བེ ཐ་དེ རོ་གྱོ ཅི་དང་ཐེ ཆོང་ཅི གི ཇུམ་ཤི དེ་ཝ ཐ ཆམ་དུ མ་སིན་གུ་བ ཆོ་ནི་བེ ཉམ་ཅི་ཐོ ཐ་ཤུ དོང ཝེ ཆེ་དབ སབ ཕེ་ཅེ ཐོ ཆམ་དོ རང སེ ལོ མེ ལོབ ཅུང ནེ ཅུ ཐ སུང ཅེ ཆེ དེ ཅུ གུ ཐེ ལེ ཆེ ཝེ ལོབ ཤི ཅོང ད ཐ ལོ མེ གུ རེ ཐེ ཤིན ཐུ གུ ཇ སུ གུ ཤི སོ ཚམ ཅེ ཆེ ནེ བུ ལེ གི ལོབ སུ ཐུན གུ རང ཡུ ཅེན ཐ ནེ བེ ཅེན ཁེ ཐན ཐོ དུ གུ གུ རོ གུ དེ དང ཝེ རང ཡུ ཁེ ཐུ གུ ས བེ ལོབ ཅེ ཐུན གུ ཁེ ཆེ གུ སབ ཡུ ཅེ ཆུང ཅེ ཆུང གེ ཁེ 大作陆丁基基基基刘星林基。我最谈的结果吧你重庆基六至车站前边娘娘开始谈。人与陆丁团委内最松地前年人与给罗门陆丁内最谈参别家中接西

0: ཁམ སུམ ཁེ ཆོ ཁྱོར གོ ཤེ ལེ ཤེ ལེ ལུ སོ
1: ཁར ཐང ལུ ཡི གུ ཙེ ན ཝེ སི རེ མེ ཡང ཐང དེ ནེ ཁེ ལ བུའི

기 빼주 대남니 치도기 요래 심바 차오숨어데 제단 셰미 디숭제 다데 대시야기 단다치 세야기 단다디 근데지라 문지 치구구 예매 오나 남바 근데지기 토네 응구구 예매기 꼴라야이나 나돌라야 셰미 딘데지 송낭샤 나오나 디 튼다디 가르시에와래 뭐부 다시엔 니수기에 다구 뭐부급러 중외 차외민 주바라 차외민 단다와 주바라 간다와라야이나 차와 강시 지기 유바잠 땜베 지고 그워 샤키우 신나신다 다가는 신기 가야다 자꾸 기나기 가야다 자꾸 기나기 다가는 신기 각키구 기나기라 소바 자제 차와 강시 지기 유바 땜바 딘데지라 코구구 유베 추디나 간돌라야이나 제이디니 나라야이나 땜나므로 와라 제다 디급기 탄다 치집에 빌레 거워자나도 쥐타쥐 쥐긴도 거워사나도 쇠타쇠 쇠심바 크디더비나 더워까라다 짜키구디 디심바 튼다딘데이나 더워빠이다 자나도 쥐타쥐 쥐긴낭더부 샤구베 균제양 다가랑데 리젠디나라 ཉེ་ངུན་ཅུག་མ་ནིན་ ཁ་ད་ནི་རང་གི་ཇུག་ཡུད་གུབ་མིན་ཤི་ཡིན་ནམ་ལ་གཡ། གོ་བ་ཅི་ཅི་ཇུག་བ་ཤེ་བལ་ལེ། མ་ནིན་ཁ་ད་ནི་ངོ་བ་དག་ཤེན་ནི་ནེ་ངོ་བ་ཤེན་དེན་བ་ཇུག་ཇུ་ཐ། ཐ་གནན་ཤིན་གི་ མ་ནིན་ཉི་གཡ་ ཐན་ད་ཆེ་ཅི་བེ་ཐན་ད་དི། དག་ཤེན་གི་ཡུ་མ་དུ་བེ་ཐུ་ ཐན་ད་བ་ཇུག་བེ་ཆུ་གི་གོ་ལ་ཡ་ཡིན་ན། ཅ་ཅེ་ཕུག་གལུང་དིན་སེན་པ་པོ་ནམ་ལ། ངོ་དེ་དང་ཅེ་ཤེ་ཤུབ་ཡིན། ལེ་ཅན་ཆི་མེན་ནང་ལ་ཡ་ ཉེ་ མུ་ཐུ་ཅེ་ ངུན་ཇུག་གི་ མ་ནིན་ཁ་ད་ནི་ཅི་ཅི་ཇུག་བ་ཤེ་བེ། ཆུ་གི་ནང་དུ་ཁ་ཅི་ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 我同学去给米做木头不当，看要我这个大东北那些生意，他那边我那些那做米做木头，看叫俺在那可是团把我摁着这条人。
1: 啊，那乐死乐死，他说也只是对咱爸爷，那他做起啊米的玩，他写个王表刚多，他王在别个去坚持些玩。
0: 是，
1: 俺那这个要不打点这个念头，他别个拿上这些人都玩。乐死乐死，他的那个做好了，看哪里啊，跟着学弟了，他也只给那托马当为隔离呀。
0: 아니

0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཡེ་གམ་ནུ་གུ་ཅུ་གི་ཁ་པ་ཟ་རགོ་པ་ཡེ་ཁ་མེན་ཟེ་དང་དོང་སེན་རོ་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ནི་དོ་ནི་སོམ་ལོ་ཕ་ཡེ་གེ་ཡེ་ཅུ་གི་སེན་གུ་གུན་ཏུ་གུན་ཅུ་ང་ནི་ཐེན་དེ་ལེ་ཅེ་ནི་རུ་ཤུ་ཁེན་བེན་ཅོ་ཡིན་སེན་གལིན་གེ་ཁམ་ས་ང་ལེ་ཅེ་ཉན་ཅུ་ཤུ་ཁེན་དེ་གིན་ཡེ་
3: ཐེང་དེ་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཅུང་ཤེ་བེ་ལེ་ཅེ་ན་ནམ་པ་ཚོར་ཅེ་ཐེན་ཚོ་ཝེ་ཆི་ཏ་ཐི་ཏི་ཤུ་ཡེ་ཙོ་ནེ་ཆི་གུ་ཉམ་ཉོང་ཐ་པེ་ཆོ་ཏི་པུ་དི་ནེ་ཆི་ཏ་སེ་པོ་ཆི་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཅུང་ལེ་ཅེན་ཁི་ཇོ་ཐེན་ཚོ་ཝེ་ཆི་ཏ་ནང་ཅེ་
4: ཁྱི་ལུང་ཡེ་དོ་ཉི་ཤུ་ལོར་བེན་ཇོར་དོམ་པོར་གོར་ཐུང་ཇོར་ཐུག་གུ་གུ་ཅུ་ལ་ཁ་ཟམ་སིན་བ་ནེ་ལོང་ཨ་ཅེན་ཅུ་ཤི་པ་ཇུག་དི་བེ་ཁྱི་ལུང་ཡེ་དོ་ཉི་ང་ལོ་གོར་ཐུང་ཇོར་ཆེག་དོ་ནེ་གེ་བེ་པར་ལོང་ཡེ་རིང་ལ་སེ་ཐུང་གེ་ཁེ་པུ་ཅེ་ཐོ་བེ་ཕེ་གེ་ལོ་རི་ཤིན་གེ་རིམ་སབ་པར་ལེ་བ་ཐ་ཐུང་ཅེ་ཆེན་པོ་ཐོ
2: ge gen ti kursim la de ne ge bi gyeon bong ta ning ru den kyong ge tan jam ge de we chong ge ge yong len sar ba sik phyu ye yu bup ta dyun ba ting rep ge thwen ne ma la la de ne ga si san zu che ba ta sa chong ge mian zu khong gar zong do ne be phen jong ju long de le che yu gong si gyu ge ging ring ring ne chun sin le de dyun tho lang je be su yip jik be so-called Big Two 2 퇴직도 거주 취신도 편종 주유농상례 체육공시 직접증리 선바 乔빈키 사괴발 미타 퇴제러이 남배 거주바 태두망와타 제자체와서 레둡코류 나 뇌미괴발 레둡계 된자계 린토바마세 디리 레리네 퇴제 하장용토 친유 제용어주 체입시 라스총계 피규올린계 땅조이 조지타 조리선바 조화위예 타스 통길키 토니 머치키 남자 낭젠 제베 타제 덴부송네 소레 텐용젠 타즈순젠 토초교 제발 근디 당외 제로니도 녀가로 소레게 파담고 통조 니게 된주 튼지 타 치조 총동 갸시네 변주키 도잔 송제 갸자 이슈 접시 타 청중고 파 토르 친디 소레게 투드 니버 티웨 원세 퇴도 친유 Mūrūptū lāsē gījū zōsīng chūsīng tē gī dōngwa tā lōwū chā chīlī chōwa lē lāsā chōnggīr gī lōngwa dōng gī lū gī tā pī gī gī gyōndō chēmbōng wē wōng. Guangdōng nē yōngwē gūshib zōng lā gī sā gui bā zōsīng chūsīng tā chō tūn tā zēn zōng lā rī wā lē pāk bī gī nā wā shīk jīng gī dū jī shīb shī. Nyewē lō xē rīng lāsā chōnggīr gī kēndē rīng nē gī nāng tūn mōk tūn tīng sīb chē nē 这位出版哈塞基础塔汤北街我在前部所给昨年南站团队了跟地单位人类塔与国团队提卓星大国内永乐了球队人类及实际塔人类及车站年内特别进入你的年龄了到九百七街及满学区别人情节日连年南站是哈塞出队推送区图出队国家结构处不塔今天结伴区天
3: 属于初段下半年进的九班，吹到科学结果特别牌推动大王尼娜就任西北车站领主时呢，通过前边罗铁让了吹到科学特别三头牛仔队不是，从尼科有生命体改革希望持续开裂了月，普子南边西北塔牛仔脚东开工地东当提里，来开裂体外忙完拉萨西出不塔，沙多尔别的车局打不开几个月。
4: 接下来你都年了老老师离开给年终全部吃你他家东估计忙都请不他透过这边年终全部吃你说这几趟送到家心不太拍给送着几送也不是边角科学区啤酒推动汤年轻人空头去都不吃起他在从这里啤酒乌林区名字也切开送着所有汤是这名字家汤送着所有区别边角科学各种区名字马拉走的就能进去但是七零汤大气区各种大理一十节局 边角科学区去干那趟 강내 투도

0: 네, 고맙습니다.
1: 어, 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 생활하시오이나?
1: 진주세요.
0: 진주주베라.
1: 어라.
0: 네세, 진주란티니 시마스네 흔히 균피바라.
1: 어, 시급드는 제기요라.
0: 네세.
1: 中中两天的凌晨呢连续难解扎到了个人难别超过西北松懈的所匹子云呢难道你也不念了这多久了那不就在这里给别给创造当赶紧弄个慢慢等着用了不愿意了那些老了那些老了嗯嗯那这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: Lo, sen kha shu ina?
2: Ko ma shi yi ye.
0: Le se, to ma la se ba khni ina la.
2: Eh, ha shu ye yi.
0: Le se, ki ran li chen a shu nan che ina cha ji shi be. Cha do la ge ta na be chok bu chi di so ye pi ni ina.
2: Ke wo shi ye. Eh, lu xie ji ina. Eh, ye bo ye ge. Eh, ji jo
0: Jojo
2: No.
0: Marie, Les
1: 你干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？干么事啊？ ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ནམ ནམ ཤེ་དེ་ ཡ་པོ་ད་ ཆེ་ཅུ ཐུ་སུ་ པ་བ་དེ་ ཁང་ མན་དེ་གི གང་དེ་ཏུ་བ་ཅུང་ལ
0: ཤེ་ཟན་ ལེ་སེ་ལོ་ལ ཨིན་ཁན་གི སོ་སེ་དེ་ ཐུ་མུ་ཅི་སན་རོ་ན་ལ
1: ནེ་སེ་ལོ་ལ ཨིན་ཁན་ལ ཉམ་ཏུ་སན་རོ་ན
0: ལེ་སེ་ཐོ་ཅེ་ན་ལོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཕྱུ གི ཆུ ཨོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐུན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཉེན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕྱུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ པེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི སམ མེ ཅི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅི གི ཝམ པ སེ ཅི ཐང ཁར་ཝ་ ལག་ དུ་ ཐོག་ པེ གེན ཝན ཚུ མི གོང གི ཆི མ ཤུར སང ཡི ཁེ་རང་ ཆེན པ ལང གུམ ཅེན ཐེ ཁོ ན ཙམ ཤི ཁ ལ ཡི ཁེ ནི དེ ཆོ ཇོ གི ད ནོར ལུ སུམ ཐང མེ ཆོ རོང གི ཆོ ནེན སེན སུམ གི ལུ ཆུ ཡོང བར ཁེ པེ མ མ ཐི ཡི ཕ ཡུ གི ཇོ ཝ སིམ ཅེན ཚུ ནེ རི ཤི གི ཚ ཤི སེ གེན གི མེ ཆོ ཐེང ཁེ ཡི ཅི པ ཚུ ཡོར ཅང གི ཚུན ཇུ ལ ཤ ཤ དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མུ ཐི ཉིང ཐ པ ནེ གུ ཅ ཆི རེ ཝ ཆི ཅ རུམ བེ ཤུ ནུ ས དུ པ ཚོ ལུང ལུང གི ལུ ཡི དུ ཅིང ཅ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ པ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིང གི ཅི མེ ལ གུ ཡང གི རོ ཅི གེན ཡང ཁུ ཡི

ཡེ ཆུང སེམ གི མེ ལོང ངོས སུ ལྷ མེར ཅ བ ནི ཕ ཡུ གི ཆུ ཁྱུ ལ ཁང ལ ཤེ ན ཕ ཡུ ན དུ དུ ངས དུ གི ཁོར པུ ཕ ས ཁྱུ ཡིན ཤིང ག བ དང ཅ བ དེ སང ཁྱུ ཡིན ཆོ ལ ཐུན དུ སང ཆུ བུ སུ ཁྱུ ཡིན ལ ལ ཁ ཆང ཁར ཤ ནི མེ ལམ དེ སང ཁྱུ ཡིན ཡིན བེ དང དང དང སུ ནང ཅི ཡང མེ བར ངར ཁྱུ ཤིང ཟུང ལོ ལོ དུ ཤུར ཡོང བར མེ ཕ ཡུ གི ཆུ ལ

ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོ ངོ ཆེ དོ མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེན ས ཁྱོ ཡིན ལ ཁྱེ ས ཁྱེ ཡུ དེང ཁྱོ ཡིན དེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ སང ཁྱོ ཡིན ཝེན ཀྱང དང དེ དུ སུ ཆེ མེ གར རེ ཁྱོ གི ཚེ ཅེ དང ཚེ ཉེ ལ ཨ ལ ལ དང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ དེ ལེ དོ དེ ཁང ལ དང དང སིམ ཅིན ཁི ཡུ པེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ དུ ཁྱོ ནེ yang sarwe chagri thang sang thok be lam chang kha zui ne kha zui par gyu gui yang kyu rang gyun tu ne shur wang war mu pe yu ki minor yu ce ki sung cha kyu ki sun ne yu te we tu ru ki gen zhi thang lu ru ki pe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be pe yu ki chu la yer tu su char jin chang bu du zu bo bo le lang long tu chu ru gui tu yang shun ba me be gu ya la ke yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu yu yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu yu ki guo kong kang ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chue gu si ren ya tang chu san chu chu zi ti kang tu zi gu dor na ཕ་ ཡུ ཁི མེ ནོར ཡུ ཚེ ཁི ལོ ཅི དེ ས ཁྱོ ཡིན པེ མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁྱོ གི ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཛང པོར མ ཅི ངོ ལ མིང ཁི ཐོ ཚུ ཐེ ཅི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཛ ཝན རིན ཉི ཡུ ཡང ཆུ ཤུ ཡེ ལོང ཛང པོར ཅི ཅི ཏུང ཆུ སེ རེ ཝེ མིང ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང ཝེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅིན ཏུང ཆ ཁི མ མ ཐང 당장 헤매기 동주시 님발 쇠와 차도 대비시유

0: ཁོ་ཉ་ལ་ ཨ་གུ་ཁ་ལ་ཝ་ལ་ ང་ནི་དེན་ཅ་ཕོ་ཉི་ཡི་ ཅིམ་ཅེ་དེན་ཅ་ཁིམ་ཚ་དེ་གི་ཡི་ ཅེ་ཅེ་ཐོང་ཅི་ན་རོ་ཨ་གུ་ལ་
1: ལེས་ལེས་ དེན་ཅ་ཕོ་ཉི་ལ་ ཅེ་མ་མོ་ཏ་ཁ་ལི་དང་གི་ཡིན་ད་
0: ཁོ་ཅུང་རི་གུ་ཅེ་ལ་ ང་ནི་དེན་ཅ་ཕོ་ཉི་ཡི་ ཁང་སར་མི་ཅེ་ཅེ་ན་ཆ་ཝེ་གུ Megan Tao Sue Nan Ro Pu Ju La
2: Les Ponyo La
0: A Jai Kim Tim La Nga Ni Din Jia Ponyo Yi Zhuk Zhu Lo Ki Da Mu Kyuk Bae Gup Nian Chi Long Le Gang Na Din Jia Top
3: Les Din Jia Ponyo La